Haleluya. Haleluya. Nagomba sabe abantu bari muri jiri bavuza gakengeri ntibakavuze kuko sindatangura ntibatangure guharura sindatangura. Nagomba banze vugane n'abagabo. Jewe ndabye ko ibyigwe ngene babipanze. Hari umuntu aja guserukira abagabo uwo ni jewe. Hari n'userukira abakenyezi, hari n'userukira abasore n'urwaruka n'abana kumbure. Nako mvuga iki rero. Jewe kugira ngo abantu n'userukira abagabo bantoye batabagishije inama. Ariko mwibuke. Nkaramuka nsinzwe n'abagabo bazoba batsinzwe. Kandi nkaramuka nsinze n'abagabo bazoba batsinze. Ikivuga icyitonderwa rero ni iki. Mwebwe mwavuze ngo abagabo turi ibyuma, nagira ngo ndabasabe munsengere ntidutsindwe ahubwo dutsinde mu izina rya Yesu. Haleluya. Ubu rero ashaka gutangura.